0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Vernebad. Levert trygt og profesjonelt fra start til slutt. Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
4: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 I lykketallspotter.

0: Maar tenminste met het zette heus. Oh, maar het is een looie, nieuwe dring. Deksel. Treskel. Trussel. Jeg har ikke helt innlemmet han i familien, så jeg kaller han bare for sjakalen. Han er visstnok en tribunør av yrke. Han laver smykker av betong. Jeg kjøpte et smykke da det skulle ha hebelerende virkning. Jeg var nemlig veldig plaget med ryggen. Jeg kjøpte et smykke. Jeg ble ikke bedre i ryggen. Men jeg ble nesten blind på et øye. Alle burde reise litt mer og få nye inntrykk. Ta gjerne med fra livlige menn, hvis dere vil det. De pleier å sette pris på slikt. Nå er jo pannekakene ferdig. Nå er pandemien ferdig. Så man kan reise stort sett hvor man vil. Jeg har et reisetipp. Et reisemål etter hele familien med en gang i året. Nemlig opp til Frimerket. Nemlig opp til Finnmark. Ikke nødvendigvis fordi det er så fin natur eller fin fluna. Vi tar det med til Finnmark, så de skal få se hvor godt de har det hjemme. Med dette vil jeg bare si, ha en fortryllende aften. Kos dere masse, og hipp, hipp, god dag. Tusen takk.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Kjære befolkningsordning. Alle innbyggere og medlemmer og ellers flauremere som er møtt opp. Det er en stor ære for meg å hoste her i dag. Jeg føler meg ganske heldig. For denne turen reiser jeg helt uten flauremere. De ble heldigvis rammet av influensa i siste liten. Jeg gråt en liten skvett, men det var av ren og kjær lykke. Alle skulle jo være med, både min datter, Mater Aloys, og min sønn, han gutten. Og alle deres respektive partnere. Både Mater Bisse Bette Kjette Høyhus. Og Mater Aloysius nye dreng, Trussel. Jeg har ikke helt innlemmet han i familien, så jeg kaller han bare for sjakalen. Han er visstnok entreprenør av yrke. Han lager smykker av betong. Jeg kjøpte et smykke da det skulle ha hebeleredende virkning. Jeg var nemlig veldig plaget med ryggen. Jeg kjøpte et smykke. Jeg ble ikke bedre i ryggen. Men jeg ble nesten blind på et øye. Alle burde reise litt mer og få nye inntrykk. Ta gjerne med fra livlige menn, hvis dere vil det. De pleier å sette pris på slikt. Nå er jo pannekakene ferdig. Nå er pandemien ferdig. Så man kan reise stort sett hvor man vil. Jeg har et reisetipp. Et reisemål etter hele familien med en gang i året. Nemlig opp til Finnmark. Ikke nødvendigvis fordi det er så fin natur, eller fin fluna. Vi tar dem med til Finnmark, så de skal få se hvor godt de har det hjemme. Med dette vil jeg bare si, ha en fortryllende aften. Kos dere masse, og hipp, hipp, god dag. Tusen takk.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Kjære befolkningsklokking. Og alle innbyggere og medlemmer og ellers flauremere som er møtt opp. Det er jo stor ære for meg å hoste her i dag. Jeg føler meg ganske heldig. For denne turen reiser jeg helt uten flyvelimbleviet. De blir heldigvis rammet av influensa i siste liten. Jeg gråt en liten skvett, men det var av ren og kjær lykke. Alle skulle jo være med, både min datter, Mater Alois, og min sønn, han gutten, og alle deres respektive partnere. Både Mathe Bisse Bette Kjette Høyhus og Mathe Loises nye dreng Deksel Trussel. Jeg har ikke helt innlemmet han i familien, så jeg kaller han bare for sjakalen. Han er visstnok entreprenør av yrke. Han laver smykker av betong. Jeg kjøpte et smykke da det skulle ha hebeleredende virkning. Jeg var nemlig veldig plaget med ryggen. Jeg kjøpte et smykke. Jeg ble ikke bedre i ryggen. Men jeg ble nesten blind på et øye. Alle burde reise litt mer og få nye inntrykk. Ta gjerne med fra livlige menn, hvis dere vil det. De pleier å sette pris på slikt. Nå er jo pannekakene ferdig. Nå er pandemien ferdig. Så man kan reise stort sett hvor man vil. Jeg har et reisetipp, et reisemål, etter hele familien med, en gang i året, nemlig opp til Finnmark. Ikke nødvendigvis fordi det er så fin natur, eller fin fluna. Vi tar dem med til Finnmark, så de skal få se hvor godt de har det hjemme. Med dette vil jeg bare si, ha en fortryllende aften. Kos dere masse, og hipp, hipp, god dag. Tusen takk.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.